0: ингээд явахын голны жимээсээ чап чап өгч нэ.
1: Бұны мұндай бөлекші айтқан кезде ше, бөлекші айтқан кезде бір нопс деледі. Нопс болғанда дағы бір чоң нопс деледі.
2: Ти хойдала футинг чүн еңші да пуин. Хайо, дөй, еңді на жоң, ай.
3: Си яң си ся, и чаң ле ең че шу. 被夕阳染红的托什干河见证了满意而归的父子合影。第二天，还是那座山，还是父子俩驾马放鹰的这份喜悦，是肉子别克盼望的。 今天，吴肉四八一陪在儿子身边。

0: бүгін деслемді алып шықсам, қорқпай бір күтіп жүрғанына бәлі қош болдым. Шүр келешегін дүйленіп қырады екен үшін.
1: Сыйы ғой, мәт сыйы ғой. Жегісесің тойтынғандыра, жегісесен ғана чапшып айтырған бұлар.
2: 很庆幸，因为因爹是就抓到了兔子嘛，很高兴的。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。
3: 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。啊，家里面人，现在看待俺的不大，像是那看的不，老大。没啥事干了嘛，就来这。我说，今天看了不，明天准备休息，我再回来。
4: Ne mana oturmaktan
2: durmayla kimi koyarlar, kimi koyarlar. Vekin Çufu'nun出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
3: Оны бүл күтті ұшыларды тақпайсын, едейте? Да. Ұшырғанда айланып кетіп қаса, оңды ұшыр. Мұна балдақ.
5: Бақтымырақ
3: кетті. Мұрынқы қолында ұқсаты бар, байлар алтындан жасап жүрген. Біз алтын қалым келбей, мұна балдақты мен жестен жасаттым, ғана ма ұл жест?
5: Жасын.
3: Мұны мұна ұғам рас қылдым мен.
4: Сен мына бұме ма 80-ге шықтым, көзіме түкпедет. Табия беріп, мұны бағыш, мұны жем беріш, ет беріш, бағыш демелерін, қайдаларын бұларға айтып үйретемін.
2: Чен бәнен лай, тош ғанғыды шой, шифо пуче бо, мей рін жыдам.
0: 但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项记忆流失，世人都知道。那马尔克斯的那个马拉的，就是说，只要阿斯玛5年的，就是说，5年的，把这个东西给阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了阿斯玛，他就变成了

0: болмайды. Мен айлағылыр бәк кәңірі болған деке. Құмлықты отсайды түге бейе әдістім айты ба. Аны құқыламайтын оқым түрің қалды.
1: Зай маңмың ша хайчың, 寻找十几分落的。